0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ha lufta gått litt ut av deg.
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
15: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
15: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
16: Det har vi aldri sagt.
15: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
16: Bestemor, det der kan du ikke.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits, music,

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var trioen atter en gang samlet.
3: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
4: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
3: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
16: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, da.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
19: Nei, de er jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savanna med Z.
22: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
24: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
23: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
24: Ja, jeg er alltid på jakt, så...
23: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
25: Hallo, mammas telefon?
26: Hei, Andrea, det er mormor.
25: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
26: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
25: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
26: Ja,
19: det...
27: Hun vil jo bare ditt beste.
0: og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Mamma?
1: Ja?
25: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
1: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
2: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
4: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør Sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Det er som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, hadd.
7: Bestemor, det kan du ikke si.
6: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toren min.
7: Det har vi aldri sagt.
6: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
7: Bestemor, det der kan du ikke.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Det nærmer seg helg. Og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning.

0: hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva det egentlig best å lade bilen?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var trioen atter en gang samlet.
2: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
3: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
2: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Du, da har jeg vært et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore.
14: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Støvtørking!
0: Overvasking!
2: Rengjøring!
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: De største hitene, de største stjernene. Dette Energy.
22: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
4: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Kan Pia spise hos oss etterpå?
10: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
11: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
6: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var trioen atter en gang samlet.
2: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
3: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
2: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Støvtørking!
9: Vasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
17: Nei, de er jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med Z.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
19: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
21: Yo, it's non-stop.
22: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back-to-back hits.
24: All the number one hits.
22: Dette NRK.

0: Det er en kinesisk fitness-influencer med over en halv million følgere på sosiale medier, som nå har vært på Berlin Marathon. Hun har fått personlig rekord. Hun har posert med medaljen. Hun har skrytt på sosiale medier. Og så har det nå dukket opp bilder av at hun har jukset seg til mål.
1: Er det noen andre som har løpt med nummer hennes?
0: Nei, hun sitter på en sykkel.
1: Du kødder med meg. Det er jo helt fantastisk.
0: Så hun er nå utestengt fra Berlin Marathon. Og så er det ganske morsomt, for du driver jo tracker, ikke sant? Ja. Hvor fort du løper. Og i etterforskningen så er hennes raskeste kilometer mellom 35 og 40 da. Denne etappen brukte hun 6 minutter raskere på enn alle de andre etappene.
1: Ja. Nettopp. Han er en kjempegod etappe.
0: Sitter hun bak en fyr på sykkel. Det er bildet, det er veldig gøy. Men det verste er jo at hun skryter av det, ikke sant? Hun skryter av medaljen, skryter av personlig rekord.
1: Det er derfor hun er der. Hun er jo der for å lage disse storyene, for å tjene enda mer penger, så jeg skjønner at hun må det. Jeg synes vi ser på dette feil, for nå ser vi på henne som en taper som har juksa.
0: Juksemaker?
1: Jeg synes vi kan se på henne som en som er en goalgetter. Hun setter seg noen mål, og det handler ikke om maratonmål. Det handler om penger og fame-mål, og hun gjør hva som helst for å nå de målene, og sånn sett er hun jo en verdensstjerne og en maratonløper. Hun er villig til å fly til Berlin fra Kina for å sette seg på en sykkel. Altså, det er jo helt rå innsats. Si hva du vil. Det er mange som løper maraton. Det er få som gjør det hun gjør.
0: Ja, det er sant. Ja. Det er veldig godt poeng.
1: Hun er jo en ener innenfor sitt felt.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg har ikke sett så mange på sykkel under maratonet. Men hun må jo skjønne at man blir tatt med dette. Det er også litt artig da, for når jeg ser bildene, så har hun også på seg en oransje løpetopp og hvit shorts.
1: Hun er synlig.
0: Hun er veldig synlig.
1: Hun er som en trafikkjegle bakpå den sykkelen. Ja. Skjønner.
0: Og han på sykkelen, det er også gøy, for han ser som en innbrudstyv. Ja, han er helt svart kledd.
2: Så han er anonym.
0: Hatt og lue liksom, og svart sykkel.
1: Det er altså gøy å si, du har blitt flydd til Kina for å sykle hun rundt i et maraton. Det er mange gode historier, jeg gleder meg til boka kommer. Da jeg syklet Berlin Marathon. Den blir god, synes jeg.
0: Men tenk de som løp bak henne, og så ser de at hun står på pallen.
1: For det må jo være folk som har sett at hun har da, løp, jeg orker ikke mer. Og så satt seg på den sykkelen. Det må jo være masse vittner til dette også.
0: Ja, åpenbart, i hvert fall ett vittne da, som har bilder av det.
1: Nei, gratulerer til den kinesiske influenseren. Hun vant Berlin Marathon for meg.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Mamma?
4: Ja?
6: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
4: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
7: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
16: Tar du en synsbrev hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
16: Ta en synsbrev hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
22: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
6: Mamma?
4: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
25: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
25: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
25: Ok, ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
26: Talkmore. Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt,
21: Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.

0: sitter kanskje nå og kribler litt I kroppen etter å ha lest nyheten om at det det største skattekuttet på 20 år. Altså, Jens Stoltenberg skal legge fram statsbudsjettet I dag. Og I det statsbudsjettet kan vi lese at det skal bli mer penger igjen av våre inntekter til deg og meg.
1: Ja, øya dine nå, de skremmer meg litt.
0: Ja, altså, det jo ingenting som bedre enn at staten tenker jeg vil ta litt mindre av pengene dine, og så kan du beholde litt mer selv. Og når jeg leser den overskriften, største skattekutt på 20, fy faen, det må være mye penger.
1: Ja, man blir jo glad inni seg.
0: Ja, ja, det kommer, altså, hva skal jeg bruke alle penger på, tenker jeg?
1: Ja, du har allerede begynt det,
0: ja. Ja, hvor skal jeg bruke alle 1700 kroner? Hæ? Ja, det ikke I måneden, det I året. Ne.
1: 1700 kroner?
0: 1750 kroner I årlig lettelse. Tusen takk, Jens Stoltenberg.
1: Åh, ja, det voldt det.
0: Årlig!
1: Det voldt for meg på en uke.
0: Det å pisse meg I trynet, det Jens Stoltenberg. 1700 I året? Altså, hadde det vært I måneden, da hadde vi snakket.
1: Ja, ja.
0: Det er kutt. Det dekte kutt. Og så tenker du, ok, bra, da bruker de kanskje endelig litt av de oljepengene vi har liggende på bok da. Nei, det klart, de skal ikke bruke penger derfra. Det skal jo bli veldig mye dyrere å kjøpe elbil. Det der de skal hente penger.
1: Oh.
0: Så hvis du skal kjøpe deg elbil, en miljøvennlig elbil I stedet for bensinbil, ja, da skal du se, da skal det bli dyrt. Og tror du det blir dyrere enn 1750 kroner da? Det vil jeg anta! Det vil jeg anta! Det kommer nemlig et moms. 50 000 ekstra skal det koste på elbil. Men da det godt å vite at jeg har 1700 kroner ekstra på bok I året! Jeg blir rasende. Jeg synes de pisser oss I trynet, alle som enn de politikerne. Og jeg blir altså så matt av det.
1: Ja. Jeg jo enig
0: du kan ikke kjøre buss hele året engang for det penger der
1: Jeg begynner nesten bare å le Jeg klarer ikke lenger Jeg mistet trua, rett og slett Går det bra?
0: Jeg skal prøve å roe meg Jeg vet at det tidlig om morgenen Jeg beklager at jeg hisser meg opp Jeg skal prøve å roe meg Jeg synes bare Det ikke godt nok
1: Nei
0: Synes ikke jeg Jeg synes ikke det godt nok Rentene høye Det vanskelig og det dyrt å leve Og så kommer de med 1750 kroner og tenker de, ok, greit, men da tar de I hvert fall de penger fra olja. Nei, de skal ta det og de skal gjøre 50 000 dyr å kjøpe elbil. Ja vel, dra åt skogen, Jens Stoltenberg og hele Arbeiderpartiet. Jeg så mett. Så mett!
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Og det er ingenting som er så vakkert og rørende som når influensere finner det for godt å dele av sitt innerste og være åpen og ærlig om private ting som kanskje litt tabu for samfunnet ellers. Privatøkonomi en av disse. Og Helle Staff, hun tok fakkelen fatt og valgte å gå først i ledetoget da hun lagde denne videoen.
1: Jeg elsker å være åpen rundt privatøkonomi. Jeg tror at hvis vi alle snakker mer om penger og gjør det mindre tabu, så gagner det absolutt alle.
0: Og det jo 100% sant. Det ingenting som bedre enn at folk snakker om privatøkonomi og hvordan det går der hjemme, for det veldig tabu og veldig mange sliter med dette. Mm. Og da det jo veldig godt å høre at det går greit for Helle.
1: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
0: Ja, jeg vet ikke om det var denne åpenheten samfunnet etterspurte. Beklager å si det, men at du tette over 400.000 i forrige måned. Jeg tror ikke det hjelper de som sitter der hjemme og tenker sånn, hvordan skal jeg få dette til å gå rundt?
2: Ikke dette en årslønn for noen?
0: Dette et årslønn, ja. Og ikke dette bare en helt sinnssyk snikskritt? Altså, jeg har vært borte i snikskritt før, men på dette nivået altså, det helt internasjonalt nivå på snikskritt.
2: Helt casual. Denne måneden tenkte jeg 463. Jeg har sett hele videoen. Ja. Det gøye at hun på slutten av videoen sier sånn, jeg har også solgt en kommode og et eller annet, så jeg tjente også 1200 kroner på Finn denne måneden. Det var det så innmari bra du fikk inn i dette regnestykket. Jeg ser jo hvor hun vil. Og det jo...
0: Det ganske tydelig hvor hun vil.
1: Jeg elsker å være åpen rundt privatøkonomi. Jeg tror at hvis vi alle snakker mer om penger og gjør det mindre tabu, så gagner det absolutt alle.
0: Det til hun.
2: Men gagner det værmannsen det eneste jeg lurer på? Ja,
0: hun har fått blod på tann nå, fordi jeg tenkte at dette kommer til å smelle. Når jeg så den videoen, tenkte jeg, oi, Helle, nå kommer folk til å bli forbanna.
2: Ja.
0: Og overhovedet ikke.
2: Nei.
0: Dette digger folk, og folk har begynt å dele egen økonomi på TikTok.
2: Oh, ja.
0: Og det jo vanlige lønninger og sånn, så det har jo faktisk fungert.
2: Oi.
0: Så jeg må bare si at jeg er... mindblown over taket som finnes der ute, at folk har såpass takrede. Jeg så imponert.
2: I denne hatkulturen, det veldig overraskende. Jeg så dette og tenkte sånn, å nei, Helle, nei.
0: Jeg tenkte ikke du også det?
2: Jo, jeg synes bare det var spennende. Jeg gikk aldri dit.
0: Er det sant?
2: Ja, helt ekte. Jeg var nysgjerrig. Krenkegenerasjonen, Gen Z, blir ikke krenket av dette. Det jo helt
3: overraskende. Jeg blir ikke krenket av at noen tjener mye penger.
0: Nei, men det er jo det jeg synes var rart her, var jo at man legger det frem som at nå skal jeg ta et tak
2: for
0: værmannsen.
2: Ja, det er enig.
0: Dette tabu som liksom har ligget urørt. Nå skal jeg være førstemann til å si hvordan det egentlig er å ha en privatøkonomi. Og så liksom fasiten...
1: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner.
0: Det synes jeg var rart. Ja. Det må jeg innrømme.
2: Det faller deg mye penger.
0: Det er
2: så mye penger. Bra jobba da.
0: Bra jobba. Ja, du er gæren. Dritbra jobba.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: wake up.
1: I dag var trioen atter en gang samlet.
2: Helle Staff har åpnet opp om et utrolig sårt tema.
3: Denne måneden så tjente jeg 430.864 kroner totalt.
2: Mer slike sårbare ting får du i vår podcast.
4: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Mamma?
18: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
18: Det er mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en eddekopp?
18: Nei, den somner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagstisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
20: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
20: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
22: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
20: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
24: Jo, det stemmer det.
23: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
25: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
26: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Du?
1: Ja?
0: Jeg synes det litt kaldt, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: Riktig god morgen, klokken er 6. Er alle samlet da?
1: Ja!
0: Ja! La oss starte dagen med nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, når jeg sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Ifølge CBS News, Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. En mann ble skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet, ifølge NBC. En mann i 60-årene er død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. Med sol i Nordland i dag, Bodø får 6 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: sommer og homewrecker her på Energy med Energy Morgen. Akkurat nå så pågår det en veldig kul konkurranse her på Energy som handler om Energy Music Awards i Cannes, som er et kjempesvært event. Se for deg MTV Music Awards, bare at det fransk og i Cannes. Mm. Og du kan vinne billetter for deg og en venn, både fly, opphold og showbilletter. Vi fikser alt.
1: Åh, oh, så deilig!
0: Ja, deilig vet du. Og det veldig enkelt å vinne også. Du trenger ikke å være smart, du trenger ikke å bruke huet. Du kan egentlig bare klikke deg inn på energy.no og stemme på årets norske artist, og så er det i box.
1: Det vanskeligste er kanskje det feltet hvor du skal skrive navn ja. Og mail. Det er kanskje det vanskeligste.
0: Men hvis du er veldig tech-savvy, så har du automatisk utfylling. Så er det skrevet fra før.
1: Åh, oh, det er beste ting i verden,
0: eller? Jeg vet det når det skjer, bare boom!
1: Altså, det vanskeligste er kanskje å skrive nrj.no, da. Ja. Det er kanskje det vanskeligste.
0: Og så må du velge mellom de fire norske artistene. Er det Dagny, Kygo, The Bausa eller Golf som gjør det for deg, da? Det er spørsmålet. Velg den du mener fortjener å bli årets norske artist på Energy Music Awards, og du er med i trekningen. Masse lykke til. Her Post Malone og Morgan Wallen, og du får I Had Some Help på Energy.

0: Du hørte I Had Some Help her på Energy Morning. Hei på deg, Marte.
1: Hei.
0: Er du klar for å møtes i bokseringen?
1: Om jeg er.
0: Veldig bra, for vi skal nemlig ha en intellektuell boksekamp. Hvem er det som fikk med seg mest på den norske skolebenken?
1: Jeg tror det er meg.
0: Ja, jeg tror egentlig det er deg, altså. Men vi skal se hvem som vinner i dag da, i quizzen etter Kygo, Khalid og Griffin. Save my love på Energy. Energy.
2: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
1: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Jeg har ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Snart fortsetter fredagsstemningen med å bli både smartere og blidere. Marte Bratberg, har du en fun fact klar?
1: Klart jeg har!
0: Ja, det fantastisk. Da tar vi den til Tieso Oaks. Her I Follow Rivers, aller først her på Energy. Riktig god fredagsmorgen. Blir du ennå? Er det?

0: Brattberg, hei hei.
1: Hei hei.
0: Du er jo full av oppkom når det kommer til fun facts. Ja. Har du en til i dag?
1: Det er klart jeg har det. Visste dere at reinsdyr skifter faktisk øynefarge med årstiden da?
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: Aldri hørt før.
0: Det hadde jeg aldri hørt før.
1: Nei, det viser seg altså at, at om sommeren så blir øynene dype blå.
0: Oi, det er for en fantastisk egenskap. Ah, ja.
1: Unnskyld, omvendt. Oh, ja. Dypt blå om vinteren.
0: Ja, ja.
1: Ja, og gyllent da, på gyllent brunt om sommeren.
0: Det skal jeg ønske vi også dreier med. Det er så spennende man hadde vært som menneske hvis man hele tiden drev å bytte litt øyefarge.
1: Ja, det har vært veldig gøy. Ja. Det er altså en tilpassning altså, som gjøres for at øyet blir mer følsomt mot liksom, snø og arktiske vinterlys og sånn, ikke sant?
0: Jeg har jo fått opp det på TikTok at det er jo nå en kosmetisk operasjon du kan ta hvor du bytter farge på øyet.
1: Nei.
0: Fast.
1: Åh, så teit.
0: Ja, det ser helt sykt ut de som har gjort det.
1: Jeg hadde så lyst som barn å ha en av hver.
2: Ja,
1: det kan
2: ja,
1: du ha. Et blått og et grønt øye.
2: Gjorde ikke Naomi Campbell det? Ikke skift, men brukte linser eller gjorde et eller annet?
1: Jo, hun lyste blå øyne. Ja, blå linser.
0: Ja, for linser er jo, det kan man jo alle bare...
2: Men altså, er det linser hun har?
0: Pass, aner
1: jeg
0: ikke.
1: Jeg gjorde jo mye dette i tidlig 20-årene, så jeg og venninnegjengen min hadde kjøpt oss en fargekontaktlinser.
0: Ikke sånne rave...
1: Ikke katter, nei farge. Ja, farge. Ja. Ja. Så jeg hadde blå øyne på et fors, husker jeg. Men mest gikk jeg for grønn. Ja.
0: Og mer om øyefarge, det lærer du ingen andre steder enn her i Energy Morning. Takk for fun fact.

0: Riktig god morgen, det Energy Morgen du hører på, og det veldig hyggelig at du har funnet veien hit. Nå skal du snart få servert en historie av Marte Brattberg, og så skal du gjøre jobben med å finne ut av om den sann eller ikke. Det skal du og jeg også, Lotte. Vi på en måte konkurransen. Det blir etter at vi har vært innom Lady Gaga og Colby Jordanis Just Dance snart her på Energy.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
14: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
15: Det godt levert. Nei, kopp levert.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Hei, Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp elit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
19: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: Det var Imagine Dragons, Did Arcane og League of Legends her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Har vi det bra denne fredagen?
1: Ja!
0: Veldig bra. Jeg kan informere om at det en pågående konkurranse inne på Energy.no, men nå du kan stemme på årets norske artist til Energy Music Awards. Og hvis du gjør det, så du med I trekningen av en reise for to med opphold I Cannes, Frankrike, den franske rivieraen. Og du får også billetter til Energy Music Awards, som et kjempesvært dritfett show der nede.
1: Ja! Vi var der I fjor.
0: Vi var det, og det var kjempegøy. Gå inn på Energy.no. Og gi en stemme, og så du med I tekningen så enkelt og så vanskelig. Nå Baby Rexha og Faithless, her New Religion på Energy.

0: God fredag, god morgen, hei på deg, og takk for at du har funnet veien til Energy da. Du skal snart få litt nyheter når klokka blir 7 denne fredagen, og så tuter vi på I 3 gode timer til I gode venners lag. God morgen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole I dag hos Komplett Bedrift NO.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilglass.
12: 09.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
1: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Så klokken blitt 7. God morgen. Her nyhetene nå på Energy.
16: Her VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø I kveld. Reporter Miriam Alsvik.
17: Altså vil snøgrensa være på 500 meter. Men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet I Sør-Norge det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn.
16: I Ukraina ble en person drept I et russisk luftangrep mot Zaporizjzja. Ytterligere 2 ble skadet, skriver byens fungerende guvernør på Telegram. Flere deler av Ukraina var under angrep I natt. Elon Musk tildelt National Medal of Science, en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk leder romfartsselskapet SpaceX og elbilprodusenten Tesla. Nordland får mest sol I dag, 7 grader I Fauske. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: er gjengen som er samlet. Marte Bratsberg, hei på deg.
1: Hello.
0: Lotte, hei på deg.
2: Hello.
0: Og Niklas heter jeg.
2: Har dere fått med dere at Girl in Red har byttet navn?
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, men det går jo ikke. Altså, navnet er jo en saying.
2: Ja, a saying.
0: Nei, jeg har ikke fått med det heller. Nei, ok, da her er det masse det tar for seg. La oss ta Coldplay aller først, A Sky Falls First, og så tar vi Girl in Red da, etter det, hvis jeg lov å si.

0: Sky Full of Stars her Energy Morgen med Bård Bratteberg og Halvorsen. Og hva er det du sa rett før Coldplay?
1: Girl in Red har byttet navn.
0: Oi! Hva til hva?
1: Hold dere fast.
2: Ja. Ikke si det bare er Marie liksom.
1: Girl in Blue?
2: Hæ?
0: Hva i alle dager? Altså, det, grunnen til at jeg reagerer så sterkt på dette er jo at uttrykket «Do you listen to girl in red» er jo kodeord for unge skjeve for å spørre «Er du lesbisk?» I verden
2: Etter henne?
0: Eller, etter henne, ja.
2: Eller før?
0: Nei, hun gjorde det til en greie. Fordi det var jo veldig... Hva er det?
1: Jeg har fått det spørsmålet før.
0: Er det sant?
1: Og jeg har ikke koblet det.
0: Nei, da det noen som har lurt på om du...
2: Men sier man i Norge sånn, hører du på Girl in Red? Ja. Eller sier ikke da sånn, do you listen to?
0: Nei, det mange, jeg tipper man kan si begge deler.
1: Ja. Jeg svarte jo ja, for det... Ja. Jeg gjør jo til tider det.
0: Ja, ja. Men det, da har det nok noen som har lurt på om du er en liten flatbanker. Ja.
1: Ok. Ja.
2: Men ok, så det er ikke derfor hun heter Girl in Red?
0: Nei, det var artistnavnet, ja. Og så ble hun et sånt lesbisk ikon.
2: Ja.
0: Og så ble det til at i verden så er det jo farlig noen steder å være lesbisk.
2: Ja.
0: Og i hvert fall farlig å spørre andre om det.
2: Ja, ja.
0: Så derfor ble det et kodord da, ikke sant? Så kunne man spørre andre skjeve om du er homo uten å være i fare for eget liv og helse da.
2: Dette er litt sånn ananas i vinduet.
0: Ja, det er ananas i vinduet hvis jeg er swingers, ja.
2: Ja. Mm.
0: Eller opp ned ananas på døra hvis du er på cruiseskip.
1: Ikke sant? Nei.
0: Ja, opp den ananas på døra på cruise ship.
2: Da er det svinger eller ikke svinger?
0: Da er det bare banke på og kaste seg i.
2: Da er det åpen svinger?
0: Det er visst det.
2: Oi, så kan du, står du klar og regert da liksom? Bare hopper inn og regert?
0: Ja, det vet jeg ikke.
2: Jeg tror ikke det er sånn det funker.
0: Jeg har ikke prøvd. Jeg kan veldig lite om det.
1: Men det er ikke sånn, selv om du svinger så er du alltid erigert. Klar på hodet.
2: Ja, hvis den er opp ned, tenkte jeg sånn, da er vi klar nå.
1: Ja, ok.
2: Nå! Så ligger man bare og venter.
0: Men hvis du svinger, du er ofte erigert enn andre, tror jeg. Du er med, har høyere libido hvis du er swinger enn ikke.
1: Ja, men jeg er jo litt bekymret da, fordi at Girl in Red har jo vært artistnavnet hennes lenge.
0: Ja.
1: Men hun slipper jo ny musikk i dag.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så tror jeg kanskje at dette er kanskje litt PR, fordi at titteren er Blue.
0: Ah, det er bare et dølt PR-stønt.
1: Men det er jo risikofylt, hun har byttet navn på Instagram.
0: Ja, men nei,
2: Girl in Blue, men det er sikkert bare på grunn av albumet. Da,
0: jeg vet hva som skjer nå.
1: Da kan hun ta navnet.
2: Hva det betyr?
0: Nei, for hvert album hun skal slippe, så kommer hun til å bytte farge.
2: Oh, ja, Girl in Green. Ed Sheeran, ja. Med pluss minus del på.
1: Og Adele.
0: Så blir, ja. Girl in Pink. Altså, det er masse her hun kan ha.
1: Aha.
0: Girl in Black.
1: Men det er skummelt å endre artistnavnet sitt per album, eller? Det er det ingen som har gjort før, eller?
0: Nei, det er jo nyskapende, det da.
1: Ja. Ok, ja. Men da er det kult. Ja. Jeg liker det.
0: Da,
2: Men det er ikke sånn at Girl in Red har blitt såpass stort kode at de må bytte kodord. Så nå do you listen to Girl in Blue?
0: Det er i så tilfelle, hvis du spør meg om deg, du har listen to Girl in Blue? Yes, I do.
2: What you do?
0: Yes, I do. Do you listen to Girl in Blue?
2: Do you have pineapple on the door?
0: No, I don't. Jeg synes det blir litt voldsomt. Det blir litt for mye for meg.
2: Det blir for mye for meg.

0: Alex Warren og Fever Dream på Energy. Han booket til Neonfestivalen i Trondheim sammen med Karpe, ja. Og det, i tillegg til Karpe og Alex da, så skal vi dit faktisk. Ja. Så det bare glede seg det altså.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, flotte greier.
1: Da strømmer det til.
0: Ja. Hva koster kongehuset oss i 2027? Det har jeg tallet på.
1: Altså i lønn og
0: utgifter? Ja, hvor mye skal de få i lønn? Okay. De kongelige.
1: Det spennende. Ja, det dritspennende.
0: Det tallet skal du få etter Calvin Harris og Ellie Goulding. I need your love.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
5: Psst. Hei. Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
6: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco, og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
21: Nei, de er jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
21: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savanna med Z.
23: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.

0: Calvin Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love her på Energy denne deilige fredagen. God morgen! Hva koster de kongelige oss I lønn?
1: Ja.
0: Det spørsmålet, og jeg har fasiten, jeg begynner å gjette.
1: Ja, så nå har jeg regnet litt på det, om det sånn 20 mil per hode og litt div utgifter og sånn, kan det være liksom 100 millioner?
0: Du tenker 20 mil per 20?
1: Hva?
0: Altså,
1: var det mye eller lite?
2: Altså,
0: det var veldig mye.
1: Åja,
2: ja. For hva da?
1: Nei, men altså, det jo Norges viktigste jobb, eller?
0: Jo, men 20 mil da, I lønn, for å surre rundt og spise kanapéer.
2: Det Norges viktigste jobb?
0: Ja, det synes statsministeren viktigere, personlig.
2: Det ganske mange som viktigere enn det.
1: Jeg synes sykepleier
2: de langt over, for eksempel.
1: De fortjener jo høy lønn. Jo, de jo født inn I dette, de har jo ikke valgt det. Det utrolig mye å bære på skuldrene sine og være kongelig. De representerer landet vårt.
0: Wow.
1: Ja, men du trenger ikke å få 20 mil I år for det.
0: Det gjør de ikke, det kan jeg avsløre. De får ikke 20 mil I år.
1: Er det ikke
0: 100? Nei, det langt mindre.
1: Kødder du?
0: Altså, det foreløpig bare Mette Marit og kongen som står som mottagere av apanasje, så de velger selv hva de andre skal få.
1: Ok.
0: Og de får 30 mil til fordeling.
1: Vent hva?
0: Og det skal dekke...
1: Så Isabel Rad tjener mer på Snapchat enn det kongefamilien får, det synes ikke jeg rettferdig.
0: Mener du det? De får jo alt annet gratis da. Altså, det her jo bare 30 mil fucking money, liksom.
1: Delt på hvor mange?
0: Nei, det opp til kongen. Kongen får 30 mil.
1: Ja, for Martha Louise ute av miksen.
0: Hun ute av miksen.
1: Ja.
0: Så det jo Sonja og kronprinsessen og Sverre Magnus da, som skal få litt penger de også.
1: Så Martha får ingenting?
0: Martha får ingenting, tror jeg.
1: Det derfor hun driver og saksøker og sånn?
0: Ja, hun skal vel få 800 mil nå da.
1: Skrevet. Hun måtte jo gi fra seg det, vet du.
0: Ja. Har du lyst til å snakke med engler, så kan du ikke få apanasje av folket. Det får være grensen.
1: Ja, rett etter det så var det jo avtalen med Netflix. Det var bryllup.
0: Synes det var lite, du?
1: Jeg synes det var lite, ja.
0: Nei, det helt sikkert. Altså, de får 30 millioner kroner I året. Og det synes du lite.
1: Jeg skjønner at det mye mye for å være de.
0: Og det altså 1,2 millioner opp fra året før.
1: Åh.
0: Ja, men jeg bare nevner det. Ja.
2: Hvorfor?
0: Hæ?
2: Hvorfor? Det kongelige!

0: Lose Myself her Energy Morning med Bårli Brattberg og Halvorsen. Hver dag, kvart på åtte, kan du vinne 5000 kroner på Energy. I tankeleseren har du lyst til å være den som stikker av med de pengene. Det har jo. Ja vel, da må du melde deg på, og det flere måter å gjøre det på. Lotte Louise Halvorsen, hvordan melder man seg på tankeleseren?
1: Du går inn på Snapchat og skriver en melding til Energy Norway, som heter der, eller på Instagram, heter akkurat det samme. Eller så kan du ta og sende en sms, Energy til 2033.
0: Tankeleseren hver dag, kvart på åtte, og vi har allerede klart det en dag denne uken. Vi har lyst til å få det til en gang til, og det fredag, hadde vært perfekt i dag.
2: Ja, 100%.
0: Ja, så kast av et telefon og bli med da vel. Nå får du litt Sara Larsson. Dette her er Eurosummer på Energy. God morgen.

0: Sara Larsson har lyst til å bli spilt på strandbarene rundt om og lagde en låt for det. Det var Eurosummer her i Energy Morgen med Bårdli Bratteberg og Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: Kanskje litt tidlig å snakke om det.
0: Hva er det advarsel til folk med barnebilen?
1: Nei, men vi har jo en snap som heter Energy Norway.
0: Ja.
1: Og så er det jo jeg kanskje som sitter mest og liksom åpner og chatter med folk og sånn. Men nå er det altså tredje gang, tror jeg, hvor folk sender nudes.
0: Nei, er det sant? Bare,
1: det er litt spesielt å sende nudes til en radiokanal, er det ikke det?
0: Jeg synes jo det er veldig hyggelig selvfølgelig. Tusen takk for alle nudes. Vi setter pris på det også.
1: Ja, det var jeg som sier
0: det. Hva fikk du nå da?
1: Ja, nå var det tits i månedtåret.
0: Tits, ja. Det trodde jeg ikke skjedde.
1: Ja,
0: altså at dick pics blir sendt øst og vest, det visste man jo.
1: Ja.
0: Men at kvinnene sender
1: tits med fjes.
0: Tittpikk, det synes jeg var overraskende. Ja. Var det flotte tits da?
1: Ja, tits er nydelig, synes jeg.
0: Jeg synes det er egentlig veldig kjedelig, men...
1: Det er så sykt.
0: Ja, jeg er såpass homofil er jeg, altså. Såpass homofil er jeg. Ja, ja, nei, men takk for tittpikk.
1: Kanskje du hadde likt meg, da? Jeg har jo mest ikke tits.
0: Klar. Energy Norway heter vi på Snapchat. Hvis du har lyst til å sende tittpikk til deg også, så er du velkommen til det. Nå blir det The Black Eyed Peas. I got a feeling. Eller tenk litt på Marte da, så kanskje man ser på alle disse tipsa.
1: Stakkars Marte.
0: Ja, stakkars Marte.
1: Eller send flere egentlig det, men...

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling på Energy i Energy Morgen. Nå er det snart dags for tankeleseren. Har du lyst til å vinne 5000 kroner, så er det nå. Du må melde deg på energy.no eller Energy Norway på Snapchat. Send oss en melding. Det blir etter Sia og Cheap Thrills på Energy.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: Energy, og det mulighet for å vinne 5000 kroner nå I tankeleseren hver eneste dag, kvart på åtte. Så smeller vi til, vi prøver å dele ut disse penger, Marte.
1: Ja!
0: Ja, du velger deg på via energy.no eller energy til 2033 på sms for eksempel, og så kan det være du som blir ringt opp. Og nå skal vi se på tråden til dagens deltaker.
2: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Andrea fra Oslo, hallo!
3: Hei, hei!
0: Hei, hei, hvordan går det med deg?
3: Det går bra.
0: Ja, så bra. Du klar for å vinne 5000 kroner?
3: Ja.
0: Og hva skal du bruke det på hvis du vinner?
3: Unne meg nå, tror jeg.
0: Ja, bra. Ja. Det liker vi.
4: Det deilig.
0: Ok, hvem du tror kommer til å lese tankene best I dag?
3: Marte.
0: Ok, da sender vi frøkna på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord, Andrea. Så se, og da Marte ute. Og ord nummer en, det lastebil.
3: Ja, jeg tenkte enten transport eller sjåfør.
0: Ja, og hvilken går det for da?
3: Jeg tenkte først transport.
0: Ja, da kjører vi den da.
3: Ja.
0: Yes, og så ord nummer to, sol.
3: Sommer.
0: Sommer. Snus.
3: Og enten røyk eller nikotin. Nikotin, tenker jeg.
0: Nikotin. Og hovmester?
3: Jeg har litt lyst til å si grevinnen.
0: Ja. ja. Går det for det?
3: Eller restaurant.
0: Ja.
3: Restaurant.
0: Ok, restaurant, ja. Og så den siste energidrikk.
3: Det må være Red Bull.
0: Ja, det må det ikke, det da hun har til med jobba med, vet du. Ok, da henter jeg den inn. Velkommen tilbake, frøken.
1: Tusen takk.
0: Da har jeg og Andrea gått gjennom alle fem ordene vi.
4: Jaha.
0: Klare for å koble på, sånn at du kan vinne 5000 kroner. Andrea, etter vi har vært innom Kygo og Max McNown. Her Take Me Back på Energy.

0: og Max McNown på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Andrea fra Oslo. Hei igjen, Andrea.
2: Hei, hei.
0: Du har gitt oss fem ord som Martin Brattberg nå skal matche ved å lese tankene dine. Og vi setter like godt i gang. Vi klarer rundt alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Ord nummer en, Marte.
3: Ja.
0: Energidrikk.
3: Red Bull.
0: Riktig.
3: Wow.
0: Ord nummer to sol.
3: Måne. Sommer. Måne eller sommer? Sommer.
0: Riktig.
3: Ah! Oh my lord.
0: Ord nummer tre. Jeg tar det i den rekkefølgen jeg tenker at du har best sjanse.
3: Okay.
0: Ord nummer tre lastebil.
3: Lastebil, ja?
0: Ja.
3: Transport. Nei, kødder
0: du. Nå må du gi deg. Ord nummer fire.
3: Ja.
0: Det snus.
3: Skruff eller nikotin, da. Eller tobakk. Skruff.
0: Ah, shit, Andrea.
3: Nei, det er kanskje veldig
0: personlig. Andrea, hva gikk du for?
2: Nikotin.
0: Du sa det, vet du. Fader! Ok, der røyk 5000.
3: Nei.
0: Men koppen vel allerede sikret, nesten.
3: Den er sikret.
0: Ok, vi tar den siste da.
3: Ja.
0: Hovmester.
3: Ja, lille julaften, da. Grevinnen.
0: Ja, da. Andrea var innom grevinnen, men gikk på restaurant.
3: Nei! Grevinnen, det er jo det!
0: Ja.
3: Å, men vi var egentlig en god match.
0: Ja, dere var veldig gode,
3: synes jeg. Vi var egentlig en god match. Du må prøve igjen.
2: Ja.
3: Her burde du gått for grevinnen først du tenkte på. Jeg burde gått for nikotin, som jeg egentlig magefølelsen min sa, ikke sant? Da hadde vi vært der. Ja, vi må jo gjøre det igjen.
0: Men spørsmål. Var dere der?
3: Var vi der?
0: Nei,
3: men vi var der nesten.
0: Ja, men var det der?
3: Ja, men Niklas.
0: Ja, jeg vet det. Andrea.
3: Kaste en skuff i trynet på deg.
0: Ikke gjør det. Andrea, du skal få en kopp i posten, og takk for at du var med.
2: Jo, takk for at jeg fikk være med.
0: God helg.
2: Takk, det samme.
3: God helg.

0: Music Awards i Cannes 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn. Energy Music Awards.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det er mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den somner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: Fredagsmorgen, klokka 8. Her nyhetene nå på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig, reporter Miriam Alsvik.
2: De fattigste får for lite, og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst, og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, når han sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth, ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann i 60-årene døde etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. Med sol i Nordland i dag, Bodø for 6 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Morgan Wallen, Love Somebody på Energy med Energy Morgen. God fredag.
1: Og dere vet Krista Pike, hun som skulle bli henrettet.
0: Ja, fikk med den saken.
1: Ja, fikk dobbelt dose,
0: ja.
1: Lever fortsatt.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Jeg tror jeg har en teori om hvorfor.
0: Aha, Dr. Lotta på saken.
1: Hei, hei.
0: Ja, vi får teorien etter Alex Warren og Fever Dream, og først snart her på Energy.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Psst. Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
15: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
19: Dette er nok det beste for alle,
18: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos JYSK finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Har du ikke fått med det? Nei. Det er jo kjempeskandal der borte selvfølgelig. Hun overlevde, grusom sak egentlig.
1: Ja, men det var to hele doser.
0: Ja.
1: Men hun overlevde.
0: Ja.
1: Og nå er liksom våken og prater.
0: Og ingen skjønner helt hvordan hun overlevde.
1: Ingen skjønner hvorfor. Nei. Jeg har en teori.
2: Selvfølgelig. Oi, nå er jeg spent.
0: Ja, ok, doktor Halvorsen.
1: Du trenger ikke å være doktor for å komme dit. Du trenger bare å være rødhåret.
0: Ja, ok.
1: Fordi hun er naturlig redhead.
0: Ja, sånn som deg.
1: Ja, ginger.
2: Ok.
1: Ja. Og vi...
0: Hun har ikke sjel.
1: Reagerer jo ikke på sånne, sånne bedøvelsemidler og sånne type ting. Vi må jo ha dobbelt dosa masse greier.
0: Så du mener at hun overlevde henrettelsen fordi hun er rødhåret?
1: Fordi vi har...
2: Har de aldri henrettet en rødhåret før?
1: Kanskje ikke med gift, jeg vet ikke. Kanskje de gjorde det med en elektrisk stål.
2: Hva slags men... gift er det?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Jo, jeg vet. Skal vi se. Pentobarit.
0: Ja.
2: Ja, så det vet du.
0: Det vet du, det kan du masse om høre. Ja.
1: Men greia er at jeg havnet i et kommentarfelt på Facebook under NBC News sitt innlegg.
0: Ja.
1: Og da er det flere som skriver samme som meg. Kanskje fordi hun har rødåra, bare en mulighet. Rødåra har høyere smertetoleranse til alt. Anestesi, smertemedisiner, og så videre, og så videre.
2: Det var det ikke du som ble lagt inn, dro ikke du på legevakten fordi du hadde menssmerter?
0: Ja, så det gjelder ikke alle rødhåret åpenbart.
1: Alle regler har unntak.
0: Jeg tror Lotta hadde stryket med. Hadde vært hun som skulle blitt henrettet.
1: Men jeg ble jo bedøvd en gang. Jeg skulle ta ut mandlene mine. De hadde gitt meg dose. Jeg skulle vært helt passet ut. Jeg løp rundt i rommet, jeg.
2: Du løp rundt i rommet?
1: Jeg løp rundt i rommet. Litt vaglete bein, men jeg løp rundt i rommet.
0: Hvorfor løp du rundt i rommet hvis du skulle...
2: Hvis du skal bli operert?
1: Fordi jeg reagerte ikke på...
0: Det skjønner jeg, men hvorfor løp
2: du før operasjon?
1: Jeg var en liten jente.
0: Åja,
2: det kom ikke med.

0: Maroon 5 og Wiz Khalifa der til Payphone her på Energy Energy Morning.
1: Og jeg leser inne på Dagbladet om sønns valg. Det trist bilde av Christer Falk og ha sin utrolig vakre sønn.
0: Ja.
1: Tenker du sånn, i alle Justen, dager, hva,
0: har det gått gærent med sønnen da?
1: Hva det som har skjedd?
0: Nei. Har blitt en narkoman eller sånn kanskje?
1: Og så klikker jeg meg inn.
0: Ja.
1: Dere vil ikke tro hva det
0: Du, for en overskritt altså, nå dette veldig bra Dagbladet overskritt du, altså, du vil ikke tro, akkurat nå, akkurat nå, rett etter Lilleland 6

0: Hyggelig at du hører på Energy Morgen. God fredag da, for fader, det jo ukens aller beste dag. Snart skal vi finne ut av hvem som dummest I dette rommet. Det Niklas Baarli, eller det Marte Bratberg? Fasiten, det får du etter Swedish House Mafia.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
4: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, had.
5: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toren min.
5: Det har vi aldri sagt.
4: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
5: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Hei Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
15: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Start dagen med et smil.

0: sommer og Back to Friends på Energy I Energy Morgen. God fredag, god morgen. Vi skal rett over ni spille en gladlåt vi, og det du som bestemmer hvilken låt det skal være. Hver dag rett over ni på Energy så det gladlåta, og vi søker jo da den låta som gjør deg, du som hører på akkurat nå, ja. Mest glad.
1: Det du eneste du trenger å kjenne etter I kroppen, hvilken låt gjør meg glad, og så må du sende inn til oss, gjerne på Snapchat, Energy Norway.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala.
1: Fredag morgen på Energy og snart dagens gladlåt. Du kan sende inn forslag på Energy Norway på Snapchat og Instagram eller energy.no eller Energy til 2033. Alle veier fører til Rom. Nå er det snart nyheter her på Energy.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
1: Riktig god fredagsmorgen, klokken ni. Her nyhetene på Energy.
14: Her VG-nyhetene. I september var prisene 3,4% høyere enn for ett år siden. Det viser ferske SSB-tall. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet, ifølge NBC. I Ukraina en person drept i et russisk luftangrep mot Zaporizjzja. Ytterligere to ble skadet, skriver byens fungerende guvernør på Telegram. Flere deler av Ukraina var under angrep i natt. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i morges. Hun sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet foreløpig ukjent, ifølge politiet. Nordland får med sol i dag, 7 grader i Fauske. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Williams og Happy Happy Energy, dagens gladlåt, ønsket av Marius på vår Snapchat med lydsnap i tillegg. Ja, da blir jeg så lykkelig.
1: Gjør
0: som Marius, vær en god energy morgen venn. Legg oss på Snapchat og send oss lydsnaps eller videosnaps, så bruker vi lyden av den. Da blir vi ekstra glad i deg. Så takk skal du ha, Marius, og happy Friday og happy helg. Håper du ble fornøyd med gladlåta di. Nå det Taylor Swift. Her The Faith of Ophelia på Energy.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia på Energy. Med Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og snart skal Marte Bratberg bringe frem en fun fact.
1: Klart det, vennen min.
0: Dagens fun fact, fredagens fun fact, etter David Guetta og Usher.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Brattberg, hei hei.
1: Hei hei.
0: Du er jo full av oppkom når det kommer til fun facts. Har du en til i dag?
1: Det er klart jeg har det. Visste dere at reinsdyr skifter faktisk øynefarge med årstiden da?
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: Aldri hørt før.
0: Det hadde jeg aldri hørt før.
1: Nei, det viser seg altså at, at om sommeren så blir øynene dype blå.
0: Oi, det er for en fantastisk egenskap. Ah, ja.
1: Unnskyld, omvendt. Oh, ja. Dypt blå om vinteren.
0: Ja, ja.
1: Ja, og gyllent da, på gyllent brunt om sommeren.
0: Det skal jeg ønske vi også dreier med. Det er så spennende man hadde vært som menneske hvis man hele tiden hadde byttet litt øyefarge.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Ja. Det er altså en tilpassning altså, som gjøres for at øyet blir mer følsomt mot liksom, snø og arktiske vinterlys og sånn, ikke sant?
0: Jeg har jo fått opp det på TikTok at det er jo nå en kosmetisk operasjon du kan ta hvor du bytter farge på øyet.
1: Nei.
0: Fast.
1: Åh, så teit.
0: Ja, det ser helt sykt ut, de som har gjort det.
1: Jeg hadde så lyst som barn å ha en av hver.
2: Ja,
1: det kan du ha. Et blått og et grønt øye.
2: Gjorde ikke Naomi Campbell det? Ikke skift, men brukte linser eller gjorde et eller annet?
1: Jo, hun brukte blå øyne. Ja, blå linser.
0: Ja, for linser er jo, det kan man jo alle bare...
2: Men det linser hun har?
0: Pass, Annika.
1: Altså, jeg gjorde jo mye dette i tidlig 20-årene, så jeg og venninnegjengen min hadde kjøpt oss en fargekontakt.
0: Ikke sånne rave.
1: Ikke katter. Nei, farge. Farge.
0: Ja,
1: ja. Så jeg hadde blå øyne på et fors, husker jeg. Men mest gikk jeg for grønn.
2: Ja.
0: Og mer om øyefarge, det lærer du ingen andre steder enn her i Energy Morning. Takk for fun fact.

0: Det er fredag, det er energy, og det er mulighet for å vinne 5000 kroner nå I tankeleseren hver eneste dag, kvart på åtte. Så smeller vi til, vi prøver å dele ut disse pengene, Marte.
1: Ja!
0: Ja, du velger deg på via energy.no eller energy til 2033 på sms for eksempel, og så kan det være du som blir ringt opp.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Andrea fra Oslo. Hei igjen, Andrea.
2: Hei, hei.
1: Du har gitt oss fem ord som Martha Brattberg nå skal matche ved å lese tankene dine. Og vi setter like godt i gang. Vi klarer rundt alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Ord nummer en, Marte.
3: Ja.
1: Energidrikk.
3: Red Bull.
1: Riktig.
3: Wow.
1: Ord nummer to sol.
3: Måne. Sommer. Måne eller sommer? Sommer.
1: Riktig.
3: Ah! Oh my lord.
1: Ord nummer tre. Jeg tar det i den rekkefølgen jeg tenker at du har best sjanse.
3: Okay.
1: Ord nummer tre lastebil.
3: Lastebil, ja?
1: Ja.
3: Transport. Nei, kødder
1: du. Nå må du gi deg. Ord nummer fire.
3: Ja.
1: Det snus.
3: Skruff eller nikotin, da. Eller tobakk. Skruff.
1: Ah, shit, Andrea.
3: Nei, det er kanskje veldig
1: personlig. Andrea, hva gikk du for?
2: Nikotin.
1: Da, du sa det, vet du. Fader! Ok, der røk 5000.
3: Nei.
1: Men koppen vel allerede sikret, nesten. Ja,
3: det
1: der
3: skal jeg.
1: Ok, vi tar den siste også, da.
3: Ja.
1: Hovmester.
3: Ja, lille julaften, da. Grevinnen.
1: Ja, da. Andrea var innom grevinnen, men gikk på restaurant.
3: Nei! Grevinnen hovmester, det jo det.
1: Ja.
3: Å, men vi var egentlig en god match.
1: Ja, dere var veldig gode,
3: synes jeg. Vi var egentlig en god match. Du må prøve igjen.
2: Ja.
3: Her burde du gått for grevinnen først du tenkte på. Jeg burde gått for nikotin som jeg egentlig magefølelsen min sa, ikke sant? Da hadde vi vært der. Ja, vi må jo gjøre det igjen.
1: Men spørsmål, spørsmål. Var dere der?
3: Var vi der?
1: Nei.
3: Nei, men vi var der nesten.
1: Ja, men var det der?
3: Ja, men Niklas.
1: Ja, jeg vet det. Andrea.
3: Kaste en skuff i trynet på deg.
1: Ikke gjør det. Andrea, du skal få en kopp i posten, og takk for at du var med.
2: Jo, takk for at jeg fikk være med.
1: God helg.
2: Takk, det samme.
3: God helg.

0: Capaldi og Forget Me på Energy på en fredagsmorgen. Hei, hei. Nå skal vi snart få besøk, vi.
1: Ja!
0: Gita Simonsen trasker inn døren, klar for å ta vare på deg gjennom formiddagen her på Energy veldig snart. Det blir etter Lily Wen and the Prick har tatt turen innom. Aller først skal du få Prayer in Sea på Energy. God fredag.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Du, mamma?
12: Ja?
16: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
12: Jo, det kan jeg vel.
17: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
18: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Energy, Energy Morgen.
1: Og endelig er dagen her. Vårt lille barn, Niklas, ja. Lotte Louise Halvorsen, skal på oktoberfest, og jeg har så lyst til å gi deg denne, Lotte.

0: Her er VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
1: Hun er kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun er sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president. Det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: God fredag, nå er det jeg, Gita, som har tatt over spakene, og du og jeg skal kose oss med så mye bra musikk utover her. Helt ny musikk, gode gamle slagere og de aller største artistene. Nå skal vi ta et hyggelig tilbakeblikk. Alexandra Stan med Mr. Saxo Beat. God fredag!

vi har faktisk en Instagram-konkurranse gående. Hvis du klikker deg inn på Energy Norway, så kan du bli med I trekningen av 2 billetter og hotellopphold på Quality Hotel Hub I Oslo for å oppleve Samba Live neste år. Dit skal vi I Energy-gjengen, så det hadde vært hyggelig om

0: Mamma,
1: ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
20: Du merker at mailen går kjapt i dag.
19: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
21: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
22: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
23: Wow.
22: Og... Vet du hva jeg kaller det?
23: Nei.
22: Beredskapet.
24: Ja.
25: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
26: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
27: Energy non-stop hits.
28: T-hits på rad starter nå.

Sara Larsson, som ble vår første låt i 10 hits på rad denne fredags formiddagen. 9. oktober, høsten I gang. Nå skal vi varme oss med masse god musikk. Just det, Jack Salad John, trioen som står bak låta Turn the Lights Off, rundt hjørnet. Først Imagine Dragons, her får du Demons.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Vi skal til en litt mystisk norsk artist, det vet vi. Teddy aner ikke om det en kvinne eller en mann. Ingen identitet har blitt avslørt, og det jo litt spennende da. Man kan drive litt detektivarbeid på internett. Så det vi vet, det at denne personen har holdt på med musikk lenge, men dette han eller huns aller første singer. Her Something på Energy.
2: There's just something about you.

Maskorama her underveis. Og jeg synes vokalisten høres ut som Sval. Det betyr ikke at det Sval som står bak låta. Men kanskje Sval et skritt I riktig retning til å vite hvem Teddy Jeg kan selvfølgelig ta feil, men det hadde vært morsomt hvis det var riktig. Du hørte ny musikk på Energy. Her var Teddy med Something. God fredag! Klokken snart 10:30, og hvis helgeplanen din innebærer en tur til fjells, så må du sjekke både værmeldingen og dekkene på bilen, for det sendt ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge, og enkelte steder kan få mellom 5 og 15 centimeter. What? Vi ferdige med høsten allerede? Du klar for vinteren, eller hadde du

0: Energy Music Awards er tilbake. Nå kan du vinne en reise for deg og en venn og oppleve artistene og showet I Cannes. Hey, this is Shakira.
1: This is Dua Lipa on Energy.
2: This is Bruno Mars.
3: Hi, I'm Taylor Swift. See you at the Energy Music Awards.
0: Energy Music Awards I Cannes 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no.

som har funnet sin egen American Girl, forlovet med Zoe Kravitz. Hun ganske flott, han ganske flott, flott par med andre ord. Klokken har passert 10:30 her på Energy. Det fredag, og vi koser oss med 10 hits på rad. Vi skal straks høre Kygo, men først her en god slager, Timbaland.

0: Kygo. Og Kygo, han nominert blant andre viktige norske artister til årets norske artist under Energy Music Awards i Cannes. Har du lyst på en tur til Cannes med en du glad i? Vi spanderer både hotell, flybilletter og showbilletter. Klikk deg inn på energy.no og avgi din stemme til den du mener fortjener prisen. Straks DJ Christina Gern i Energy Hit Story Mix.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra. Det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
17: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
8: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Apropos posen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
17: Det godt levert. Nei, kopp levert.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
21: Hit story. Da var det på tide med DJ Christina Gern. Hun kommer hver eneste fredag i Energy Hit Story Mix, der hun mixer opp gode gamle slagere inn i en deilig låt som setter i gang helgen litt tidligere. Og i denne mixen kan du vente deg Tayo Cruz, du kan vente deg Destiny's Child, Michael Jackson, alt det du trenger for å sette i gang helgen.

0: ABBA er aldri feil. Spør meg. Og jeg er Gita. Mer Christina Gørn om en times tid. Om et lite minutt er Olivia Rodrigo klar. Nå er klokken 11, og her er en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst, skal en kvinne være knivstukket i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen er skadd, men det er ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson, og vedkommende er pågrepet. På søndag kan det bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag, og Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet i USA, mener flere norske advokater.
2: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat i USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner i erstatning.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av 3 dager neste år til en rettsak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland. Melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå er det jeg, Gita, som på plass igjen og skal holde deg med selskapet videre de neste timene. Nå skal vi til en ordentlig rå dame. Startet sin karriere på Disney Channel før TikTok tok henne til nye høyder. Her Olivia Rodrigo's Good For You på Energy.

0: Da har klokken passert 11 her på Energy, og det betyr en ting det, at jeg, Gita, straks skal sette i gang 10 hits på rad for deg, for det får du hver eneste time. Bebe Rexha og Faithless har gjort om en låt fra 1997, og laget den passende inn i 2026. Heng på videre for å høre akkurat den.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse. Hele livet.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg
19: selv. Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
18: Nuggets.
20: Litt, litt annet høyre.
18: Nuggets.
20: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
20: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
15: Håh! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

som Faithless ga ut i 1997, men som Baby Rexha har blitt med å modernisere inn i 2026. Og det var vår første låt av 10 hits på rad. Straks norsk musikk i trioen i The Bausa. Først her er det Eminem som står for tur. Og hvis du trenger et filmtips inn mot helgen, så bruker jeg anledningen her nå til å anbefale 8 Mile. Biografiske filmen til Eminem, der han selv spiller hovedrollen, og han er altså så dyktig. Og den låta her skaffet han både sin første nummer 1 hit på Billboard-lista, men også en Oscar. Og det er ikke så rart, for den er så fantastisk. Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: først på Energy.
1: Miley Cyrus er ute med sitt 10. studioalbum, og nå går nå bare etter Miley. Hun gjør som Prince, Rihanna, Madonna, Beyoncé, og det er passende, for den dama, den vet alle hvem er. For et liv hun har levd på ganske kort tid, hun er bare litt over 30. I det nye albumet så vil hun at vi skal legge fra oss mobilen og komme oss på dansegulvet. Det er inspirasjon. Her er Bass Persuades på Energy.
0: Ny musikk nå på Energy.

har også blitt en debatt i dag. Det handlet om Cornell-saken og hvilket ansvar menn har for å si fra når kompiser, venner, bekjente går over streken. Og jeg kjenner at jeg ble egentlig ganske provosert. Flere i panelet, Iselin Guttormsen, Anine Olsen, Steinar Sagen, de var opptatt av å snakke om hvordan man kan stoppe dårlig oppførsel i egne miljøer. Men subjektspaltist Paul Henrik Hagen, han var mest opptatt av sexhysteri og risikoen for å bli forhåndsdømt. Og jeg blir, altså hvilken planet lever han på? Som kvinne så vet vi jo veldig godt hvor relevant disse spørsmålene er, og jeg tror nå også de aller fleste menn skjønner at man skal si ifra når, når ubehagelige ting skjer i sine egne miljøer. Så Paul Henrik Hagen, ta deg sammen. Det tenker jeg. Og ta med denne samtalen inn med din mann, med dine kompiser, med dine barn. Det tenker jeg er viktig. Vi må stå opp for hverandre. Nå skal vi høre Calvin Harris og John Newman med Blame.

der jeg, Gita, holder deg med selskap. Det synes jeg veldig hyggelig at du har valgt å skru på. Vi har noen låter igjen av våre 10 hits på rad. Straks David Guetta og Sia. Nå, Alex Warren. How

0: for Hit Music Only, der DJ Christina Gern er klar hun om få minutter. Hver fredag kommer hun I Energy Hit Story Mix, mikser opp noen gode gamle slagere og setter det hele inn I en deilig låt I det som heter Energy Hit Story Mix. Og det hele starter helgen litt tidligere. Så bli med videre!
1: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
2: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
15: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
16: Energy starter helgen litt tidligere.
17: Energy. It's story.
18: Nå har timen kommet. DJ Christina Gern er tilbake i Energy Hit Story Mix, og denne mixen her, den kommer du til å like. Her får du Rihanna, det er Backstreet Boys, og hvis du husker Anastasia, med denne utrolig sterke stemmen, hun er også med. Blant annet, så her er det bare å skru opp og kjenne på at helgen straks er i gang.

0: Bjørnstein Remix i Energy Hit Story Mix, som tilbake om en times tid. Om et lite minutt skal du høre Where Are You Now, men nå klokken 12. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay, det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes.
2: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Pillay en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
3: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sørafrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann siktet for drapsforsøk på sin ekskone i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå det jeg, Gita, som på igjen. Håper du synes det like hyggelig som meg. Vi skal straks høre Kygo og Max McNown, som det jeg mener en av Kygos aller beste låter på lenge. Take Me Back. Nå Lost Frequencies og Caleb Scott klare.
4: Alltid på Energy og

0: gutterom I Bergen på nytt I denne låta her med Max McNown. Og Kygo han nominert han til årets norske artist under Energy Music Awards. Så hvis du klikker deg inn på energy.no og stemmer, så du med I trekningen av en tur til Cannes. Yes, du hørte riktig. Straks setter jeg I gang 10 hits på rad, og det Morgan Wallen som først ut. Energy.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle.
6: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
13: Wow.
12: Og, vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
12: Beredskapet.
3: Ja.
15: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
5: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
20: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
19: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

deg. Klokken passert 12. Halvveis ferdig med arbeidsdagen denne fredagen. Det betyr at det bare en halv arbeidsdag igjen, det dere, hvis du klarer å regne. Nå skal vi til Imagine Dragons. Her

0: Energy. New hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Vi skal til en duo som har laget musikk sammen før, og det er jo en grunn til at de igjen slår seg sammen. Det er fordi de er gode, altså. Bebe Rexha og David Guetta, det er to EDM-eksperter som kan det å lage partymusikk. Nå skal vi høre en ny musikk her på Energy. Du får Sad Girls.

Baby Rexha og David Guetta med Sad Girls på Energy. Du har sikkert fått med deg beefen mellom Norwegian og Haaland om dette bildet de la ut på Instagram der de klippet inn den blonde hestehalen over et fly. Norwegian mener de bare heiet på Haaland under VM, mens Haaland selv mener de brukte merkevaren hans til å selge flybilletter. Så nå kan det bli tre dager i retten for å finne ut om en blond hestehale var en uskyldig hyllest eller ulovlig reklame. Hvem synes du har den beste saken? Tenk på det mens vi spiller den passende VM-låta Die Die.

0: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
1: Jeg også.
0: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
2: Ja!
0: Vet du om du hører, dette går gærent.
2: Og så svinger vi på Seidele.
0: Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

Nowhere på Energy, der klokken passert 10:30 denne fredagen. Straks Taylor Swift klar. Først den norske duoen Nico og Vince, som spilte denne låta her både live på Ellen og foran Barack Obama. Ganske rått. Her får du Am I Wrong på Energy.

0: Taylor Swift på Energy. Der klokken nærmer seg ett denne fredagen, og det betyr at DJ Christina Gern straks klar. Hun kommer nemlig hver fredag i det vi kaller Energy Hit Story Mix, der hun drar fram noen gode, gamle og av og til nye slagere og mikser det inn i en deilig låt som setter i gang helgen litt tidligere. Om få minutter, altså. Energy.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,
0: og mamma.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Energy starter helgen litt tidligere. Energy,
25: it's story. Da var vi klare for DJ Christina Gern, som har mixet opp en god låt i Energy Hit Story Mix. Her det litt spredning i artistene. Du får blant annet Backstreet Boys, Mary J. Blige, Coldplay, Baby Rexha. Det mixet sammen godt, altså. Så her vil du føle at alt flyter, og at helgen snart i gang.

0: Mer DJ Christina Gern får du om en times tid. Om et lite minutt er Lil Nas X klar. Nå er klokken ett, og her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir fremhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
3: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord i Gaza, men det faktisk ikke nevnt noen steder i det vi fikk utdelt i dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
1: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse i dag.
4: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
1: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokken har passert ett her på Energy, og det betyr at jeg, Gita, skal få lov til å holde deg med selskap i en times tid til. Det skal vi utnytte godt. Masse deilig musikk, godt selskap, litt nyheter, alt det man trenger for å få fredagen til å gå litt kjappere. Nå, Lil Nas X. Alltid på Energy og

0: Og jeg synes det veldig kjekt at du har skrudd på akkurat nå. Jeg tror ikke du kommer til å angre. For om få minutter så setter jeg i gang 10 hits på rad. Det betyr bare at du skal få 10 låter uten reklame. Og det Martin Garrix og Jax som klar.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
3: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
19: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
20: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
21: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
24: Nei, de jo ikke det.
23: Jo, inni liksom.
24: Ok, hva det du skal ha nå?
23: Det kampanje på Savanna?
24: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
23: Du, jeg litt frossen selv, altså.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
22: Savanna med sett.
26: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
27: Gunnar, se her! Vi har en etasje til under stua med egen dør og trapp og greier.
26: Ta en synsprøv hos Brilleland du også og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
28: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
0: Du merker at mailen går kjapt i dag.
28: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
1: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
2: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

Alex Warren med Emerald Eyes. Ny musikk på Energy. Der jeg, Gita, holder deg med selskap, og hvis du som meg har sett mye Bridgerton, så har jeg en glad nyhet, for Netflix er ikke ferdig med familien enda. Nå kommer det en ny miniserie om unge Violet og Edmund, altså foreldrene til de 8 søsknene, og hvordan kjærlighetshistorien deres startet.

Og Lady Violet har jo brukt 4 sesonger på å hjelpe barna sine med kjærlighetslivet. Det blir faktisk litt spennende å se hvordan henne og mannen Edmund fant hverandre, for det har liksom blitt bygd opp som en ganske kraftig kjærlighetshistorie, altså. Og nå merker jeg at det er ikke alle som er interessert i dette, men hvis du er det, hurra for mer Bridgerton. Nå, The Chainsmokers og Coldplay, her er Something Just Like This.

En av Dagnys beste låter, Somebody. Som du hørte her på Energy. Og Dagny er en av flere norske artister nominert til årets norske artist under Energy Music Awards. Hvis du klikker deg inn på energy.no og avgir din stemme, så er du faktisk med i trekningen av en tur for to til Cannes, der vi spanderer flybilletter, hotell og selvfølgelig billetter til Energy Music Awards. Det hadde jo vært litt fett hvis oktober også inneholdt den franske rivieraen og rødløper. Nå skal du få Justé, Jack Salajon, Turn the Lights Off.

0: Klokken er straks 13:50 her på Energy, og det er fredag. Det betyr at om få minutter så er DJ Christina Gørn på plass i Energy Hitstorm Mix, for det er hun nemlig hver fredag, der hun mikser opp noen gode gamle slagere og også ny musikk inn i en deilig låt som setter i gang helgen litt tidligere. Bli værende!
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: 09909. Du, mamma?
6: Ja?
5: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
6: Jo, det kan jeg vel.
4: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Ja, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
21: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
22: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
23: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
0: Hit story. Da var det på tide med DJ Christina Gern, og i denne mixen så finner du ting, eller låter da, som du kanskje husker fra da du selv var liten. Musikk som foreldrene dine hørte på, og det synes jeg litt artig, for her blant annet Phil Collins. Du får også artister som Justin Bieber og Usher. Det rett og slett en deilig mix som etter min mening setter i gang helgen litt tidligere. Og med det så sier jeg også takk for meg. Jeg tilbake på mandag fra klokken 10. Det Joakim som skal holde deg med selskap om få minutter. God helg, dere!

0: DJ Gattos Fallen in Love I sin fredags hit story mix Og jeg blir bare glad For det fredag Og vi får alltid da en hit story mix Av selveste Kristina Gjern Straks hører vi fra Sara Larsson Men nå, siden klokka to Så må vi få litt nyheter da
1: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
2: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
1: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Daria Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket 100.000 vis av meldinger med rasisme og anhets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA fram at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Mitt navn Joachim Kosarewski, og I dag Sørberg fredag, den beste dagen I uka. Men det Sørberg bikkjekaldt, så I dag tok jeg på den første strikkegenseren for I år, av mange, for å si det sånn.
4: Alltid god energi.

0: låta der har jeg blitt så glad I. Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy Heat Music Only. Mitt navn Joakim Kosarewski, og siden det fredag I dag skal du og jeg bare være I godt humør, for det faktisk ikke lov til å mule på en dag som dette her. Jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og vi hører da fra Cameron Whitcomb etterfullt av en nostalgisk låt fra Taylor Swift.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
4: Nei!
5: TV-kos?
4: Nei!
5: Vennekos!
4: Nei, enda bedre! Det tid for...
6: Fredagskos! Ingen kjemsing, en kos!
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med Z.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang er en gitar?
15: Den, som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Energy non-stop hits.
18: Ti hits på rad starter nå.

0: først på Energy.
1: Husker du jente-popgruppa Sugar Babes? Ja, som har denne låta Persian at the Badness, babe. Yes, nettopp. De ute med en ny låt. De faktisk, de har tørka bort støv fra skuldra og skal mest sannsynlig ut på en turné og sikkert et nytt album og hele pakka, så det bare å varme opp nå med Ghost på Energy.

altså Sugar Babes. De har jeg ikke hørt fra på en stund, så det godt å se at de gamle, hvis man kan kalle det det, børstestøva skuldra holder seg ved like med en sånn banger. Ghost fikk du der på Energy. Men nå Ed Sheeran, Azizam.

0: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
1: Jeg også.
0: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
1: Ja!
0: Vet du om du hører, dette går gærent.
1: Og så svinger vi på Seidel.
0: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

ikke har fått med deg ennå, så en togstreik pågående. Og jeg kan bare oppfordre deg, hvis du ikke har fått med deg, hvis du bor på utsiden av Oslo og har tenkt deg inn til Oslo denne helgen her ved bruk av tog, så det bare å drite I det. Fordi toga, de går ikke denne helgen her I det hele tatt. Det buss for tog. Jeg har tenkt meg til Nittedal, og det tar da 2,5 timer fra Ski til Nittedal. Så takk for den, og god fredag!

0: Det er jo akkurat den freste lyden der fra Baby Rexha og Fadeless man trenger på en fredag, og vi fortsetter i dette sporet her, for det er jo den beste dagen i uka, og da fortjener man kun det beste, selvfølgelig. Så vår in-house DJ Kristina Gern kommer den neste kvarteret med hennes nye Hit Story Mix.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert, nei. Kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Du?
19: Ja?
18: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
19: Ja, jeg tar det.
20: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
22: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
24: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
23: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
24: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
23: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
25: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
26: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
27: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
1: Det stemmer, og jeg synes vi på Energy best I hele verden faktisk til å feire hvilken dag det I dag, nemlig fredag, for vi har en in-house DJ, Kristina Gern from Sweden, som har samlet alle de største hitsa fra gjennom Energys historie faktisk, og laget en deilig hitsremix som setter et punktum på hva slags dag det I dag.

0: Høres ut som en 90-tallsklubb dette her. Christina Gern har gitt oss i sin nye hitstorymix denne fredagen her, og god fredag til deg, min flotte lytter. Klokka har nå blitt tre, og ettermiddagsknekken en bruse for fullt I alle våre kropper. Kaffen den funker ikke lenger, så Gracie Abrams, hun kommer og tar over veldig straks, men nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det I ettermiddag I Nürnberg I Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
2: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tusen takk til nyhetene. Mitt navn Joachim Kosarewski, og I dag så kjenner jeg at jeg gidder ikke lage middag. Fordi denne fredagen her skal jeg slappe 100% av, for det kommer til å bli haraball I morgen. Så I dag blir det 40 biter med sushi. Hva skal du spise for noe?

0: I 2010 og den bekymringsløse tida når jeg var en 12 år gammel Joakim Kosarewski. Dette her er Energy, hit music only, og vi skal prøve å skape denne nostalgiske stemningen I form av 10 hits på rad som begynner veldig straks. Vi hører fra Alex Warren og Macklemore og Ryan Lewis med tidenes fredagslåt, så det bare å glede seg.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanku,
1: Hankook.
2: Det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelitt presenteres av VIF, som hjelper mye.
8: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
8: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
13: Ja, jeg alt på jeg, så...
12: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
16: Hva det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: Hva skal vi ha til middag?
0: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
0: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
0: Nuggets.
19: Nuggets.
0: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
21: Flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Vi har en konkurranse gående på energy.no, hvor du går inn og stemmer på din favoritt som skal spille live på Energy Music Awards. Og det du kan vinne, det to flybilletter og hotellovernatting for to i Cannes i Frankrike den 22. til 24. oktober. Og det synes jeg høres ganske så nice ut. Så gå inn på energy.no og stem på din favoritt, så kan det hende at det blir en liten Frankrike-tur til deg I slutten av oktober. Det bausa kommer veldig straks, men nå litt sommervibes, det trengs nå fra Mr. Probs, Waves.

Yes, ettermiddag, og man må dra litt på ærene når det fredag, for det søren meg en deilig dag. Og en annen ting som jeg synes bedre enn noe annet, det å dra på ferie I Europa, for det finnes faktisk ikke noe bedre. Jeg har prøvd Asia, don't like it. Det tror jeg Sara Larsson enig I. Euro Summer.

0: dag er den beste dagen i uka, nemlig fredag, og jeg heter Joakim Kosarewski. Og en ting som også litt morsomt i dag, det øl og pizza National Day, så det passer jo helt ypperlig at det landet på en dag som denne her. Vi har en in-house DJ, Kristina Gern from Sweden, som kommer det neste kvarteret og lager god stemning, så ikke gå noe sted.
1: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
1: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
6: Bestemor, det kan du ikke si.
5: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
6: Det har vi aldri sagt.
5: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
6: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Se dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
10: Wow.
9: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
9: Beredskapet.
11: Ah. Ja, ja, ja, ja.
12: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
13: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
13: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
14: Ingen Kims, ingen ko.
15: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva gjør sola på natta?
18: Den sover i senga si.
17: Hvor lang en gitar?
18: Den, som en lang pinne.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
0: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ?
10: Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Energy starter helgen litt tidligere. Energy,
0: it's story. På fredager pleier man å samles en liten gjeng i noens stue for å dra ut på livet. Men det dukker ofte opp et problem. Det ingen som har lyst til å styre den musikken, for man så genert, ikke sant, over sin egen musikksmak. Slapp helt av, Energy har deg. Fordi vi har en in-house DJ, Kristina Gern from Sweden, som lager altså da frekke hitstory-mixer hver eneste fredag, og den setter et punktum på hva slags dag... Det skal være i dag. Yeah.

0: Kristina Gern fikk inn litt Michael Jackson Beat It der på sin Hitstory-mix denne fredagen. Klokka har nå blitt fire. Jeg heter Joakim Kosarewski og tar deg straks igjennom topplista her på Energy, men nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Denne sørafrikanske juristen Navi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Daria Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt i karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM I sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nettene blir lange og kulla setter inn. Det bitende og surt. Men så godt at vi kan varme oss her med den herligste musikken topplista har å by på. Jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene, og vi starter da på plass 30, og denne en ordentlig lun og varm låt. Så pakk deg inn i et ullpledd, gråt en skvett til Simmann og Daniel Reyes, Kom som du er.
1: Nordavind viska meg i øret i morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre.

0: Topplista på Energy. Ga deg plass, 29. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og god fredag til deg. Jeg heter Joakim Kosarewski. Og tenk, vi har overlevd helt siden mandag. Og tenkt på denne dagen hele uka. Og endelig er den her. Og topplista er jo godt i gang. Vi hører fra Karpe og Teddy Swims veldig straks. Så bare hold det her, ja.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
17: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
23: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
22: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
23: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
22: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
24: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
25: Hei, hei.
24: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
25: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
24: Ah, beinhard uke med andre ord.
25: Yes.
24: Dagens Hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye.
26: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
27: Nå
0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Norges offisielle hitliste.

på Energy skrudde tilbake tida til 2012, da gutta het Carpe Diem og Skirag hadde pigsveis og Megdi hadde kalgen som var helt kneppet opp. Plass 28 her. Vi roer det litt ned nå, det skal klø litt I hjernerota, for vi inne I den tida hvor ting går litt saktere og pulsen, den senker seg, og da det fint. Med Teddy Swims, plass 27, Mr. Know It All på Energy.

mot himmelen, plass 22. Og låta har vært 17 uker inn på topplista her på Energy. Og jeg kan garantere, vet du hva, jeg kan nesten vedderspenn på den kommer til å bli spilt på Jungstorget I det der oktoberfest-teltet I løpet av kvelden. Men vi skal over til en låt som ikke kommer til å være på oktoberfesten, men heller I en sofakrok, omringet av salte tårer. Neida, Alissa Grace, Bloodstream på plass 21.

0: topplista på Energy. Servert deg. Tame Impala, plass 19, Loser. Så fikk jeg en liten oppsving etter den nye Spider-Man-filmen. Det jo fredag I dag, og det betyr at topplista må jo fortsette. Og vi skal høre fra Sam Fender og Olivia Dean etterfølt av Somber veldig straks, så det bare å holde seg her.
1: Topplista.
2: Hit music only.
1: Norges offisielle hitliste fortsetter straks.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja?
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
20: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
21: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
20: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
22: Se her dere, hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
23: Wow.
22: Vet du hva jeg kaller det?
23: Nei.
22: Beredskapet.
24: Ja, ja, ja, ja.
25: Ja, det ikke så dumt.
0: Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyld opp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.

Hitlista, Norges offisielle hitliste. Plass nummer 17.

Somber klarer å lage kruselåter hver eneste gang. Plass 17 der, My Body Isn't Ready. Og vi skal over til en annen type krusing nå. Jeg ser for meg en nylagt asfalt og et longboard faktisk. Og rundt øra så har du de der gamle blå koss-øretelefonene. Og du hører da på plass 16, Temper City, Self-Aware på NRK.

0: plass 16, Temper City Self-Aware. Og topplista på Energy, den fortsetter veldig straks. Men aller først så må vi ha en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet I går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak I hjelp.
2: Totalt bruker over 40 000 I Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
1: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det melder Reuters, som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer I straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: dag. Dagen for å drikke livets eliksir. Danse så svetten spryter. Men det viktigste av alt, lytte og nyte. Topplista på Energy, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene. Vi halvveis nå, klasse 15 faktisk. Og vi skal over til noe litt mer seriøst her. En låtskriver som jeg vil si representerer det det mest av her til lands, nemlig bygde Norge. Og det har en spesiell plass i hjertet mitt, så kos deg med Tobias Sten. Halt forhold på Energy.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi.

Savner et menneske, Marstein og Tobias Rahim. Og Tobias Rahim kanskje den lengste dansken jeg har sett I hele mitt liv, men søren han lager bangers. Og apropos bangers, det fortsetter veldig straks her på topplista. Tobias Sten og Adela straks din, så bare bli her da.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
0: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
11: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
12: Det godt levert. Nei, kopp levert.
11: Takk det samme. Joker. Den gode naboen.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
0: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Topplista på Energy.

topplista på Energy ga deg den uoffisielle kongen av topplista, Tobias Steen. Hånd i hånd på plass 13. 14 uker har den låta ligget her, og jeg tror ikke den kommer til å gå bort med det første. Neste artist en som har gått over huet på meg. Altså, jeg fant nettopp ut at hun poppis på TikTok. Der ikke jeg så mye, men låta, den god. Adela, Nicole Kidman på Energy.

Topplista på Energy med Arif Fleksnes på 10. plassen. Altså, denne låta her var min russetid. Jeg vil si at det perioden da Arif pika. Altså, det godt å se at kidsa i dag får opp øya og streamer god norsk hiphop. Nå skal vi til en låt som har fått litt pes. Folk sier det høres ut som en AI-låt, eller at den som kokt kylling og ris uten noe form for krydder. Men hun popis. Jeg tror nesten hun kunne pusta i 4 minutter, og det hadde blitt en hit. Nå jeg litt slem her. Taylor Swift, Patience Zero, plus 9 på Energy.

pleier å bli omtalt negativt hver gang de i media, men jeg har alltid hatt en liten softspot for de gutta her. Rock Boys, Vinny, plass 6. Håpløs.

hitliste. Norges offisielle hitliste. Plass nummer 4.

0: Og vet du hva jeg ser der borte i det fjerne? En pall. Vi har kommet såpass langt, altså. Og jeg ser Sienna Spyro, jeg ser Zimmermann, jeg ser Ull. Men hvilken plass de på, det skal du og jeg finne ut av straks.
1: Topplista på Energy. Nedtellingen fortsetter straks.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det er mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den sovner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer?
8: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
15: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
16: Wow.
15: Vet du hva jeg kaller det?
16: Nei.
15: Beredskapet.
6: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
17: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
19: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
25: Jeg har jo stått på litt da, men...
24: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
25: Samme det.
24: Det kanskje på tide å si takk.
26: Ja, takk.
24: Var det så vanskelig da?
27: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
28: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: Norges offisielle hitliste. Topplista. Energy, hit music only. Plass nummer tre.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: topplista på Energy.
1: Med meg, Joakim Kosarewski, og nå, min venn, har vi kommet til det øverste punktet til topplista på Energy, førsteplassen. Men før jeg røper hvem som regjerer, så tar jeg deg gjennom tredje og andre plassen. Tredje gikk til Sienna Spyro, Great Expectation. Andre, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg, og nå... Førsteplassen, altså det så lunt, vet du. Man skjønner at det pakket seg inn I ullpledd-tida på året. En sår og vakker stemme. Uld. Håper du ser meg nå på Energy.

Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barthe Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her i landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten Windsor får nær 4 millioner kroner i kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han, i henhold til leieavtalen, ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks. Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Helle.
4: Hei.
3: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
4: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
3: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
4: Det stemmer.
3: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Hornam, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
13: Får masse komplimenter for den.
14: Ja, ikke for toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net. Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Hei, mamma.
22: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
21: Ja, selvfølgelig.
22: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
21: Hva mener du?
22: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
21: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
22: Ja, det har vi alle.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: wake up.
1: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
2: Jeg også.
1: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
2: Ja!
1: Vet du om du hører, dette går gærent.
2: Og så svinger vi på seidel.
1: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Kristiansand 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn! Energy Music Awards!
1: Tar du en synsbrev hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
1: Ta en synsbrev hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum! Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld! Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen! Det tid for...
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Du?
8: Ja?
7: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
8: Ja. Jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Jeg fryser. De skoene alt for kalde.
18: Huff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
19: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
1: Hva skjer?
17: Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det.
20: Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back to back hits.
24: All the number one hits.
22: Dette Energy.

0: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens portekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM i sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Energy flere hits, mer musikk.
2: The home of hit music.
3: Let's go!
1: Musikk som gjør deg glad. På Energy og i radioappen.
4: This is Tate McRae.
5: This is The Weeknd.
6: What's up? This is Sabrina Carpenter.
2: This is Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fikset mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge. Hurtigruten.
17: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
18: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
24: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
25: Nei! Vinylsamlinga!
23: Og et innbrudd i dag.
24: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
26: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Hei, Helle.
28: Hei.
27: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
28: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
27: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
28: Det stemmer.
27: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
29: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: wake up. Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte. Jeg er jo Marte.
1: Jeg også.
0: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
1: Ja!
0: Vet du om du hører, dette går gærent.
1: Og så svinger vi på Seidel.
0: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Juletiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker er en god nabo som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det er godt levert, nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
15: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
15: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
16: Det har vi aldri sagt.
15: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
16: Bestemor, det der kan du ikke.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
20: Hit music only.

Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM I sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det er sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
25: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
24: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
26: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
27: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
28: Meka.
0: non-stop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
2: Jeg også.
1: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
2: Ja!
1: Vet du om du hører, dette går gærent.
2: Og så svinger vi på Seidele.
1: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: starter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
9: Du?
2: Ja?
9: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
2: Ja, jeg tar det.
1: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
9: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
10: Nuggets?
9: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer da.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Energy. Your number one hit music station.
19: Oh. Hit music only.
20: Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
4: vet ikke. Thomas vet.
3: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
3: Ja,
4: ja,
3: nå.
4: Ja.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
7: ja, nå har jeg stått på
6: ordnet og vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
16: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
17: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
18: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore. Low battery. Find charging station.
23: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
25: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
26: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
25: Og en vannlekkasje i dag.
27: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
25: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
28: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt, Hilsen oss I Spar.
0: Energy. Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
2: Jeg også.
1: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
2: Ja!
1: Vet du om du hører, dette går gærent.
2: Og så svinger vi på seidel.
1: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Energy.
1: Energy.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Awards i Cannes 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn. Energy Music Awards.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
17: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
13: Mamma?
19: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
2: Hei, Isabel.
1: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
1: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Støvtørking.
14: Vasking.
5: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
0: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert?
8: Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: De største stjernene. Dette Energy.
19: Hit music only.

0: Musikk. 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Se her, dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
2: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det er tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det er tid for
3: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
10: Får du masse komplimenter for den?
11: Jeg har ikke fått toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
19: Oda bare klemmer inn at
20: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
21: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: wake up. Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
1: Jeg også.
0: Ja, for du er akkurat nå på oktoberfest.
1: Ja!
0: Vet du om du hører, dette går gærent.
1: Og så svinger vi på seidel.
0: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: med noe ekstra godt til helgekosen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer?
8: Nei! Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva gjør sola på natta?
12: Den sover I senga si.
11: Hvor lang en gitar?
12: Den, som en lang pinne.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
16: Hva det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
23: Gunnar, se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
22: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
24: Vi har kjøpt boblebad!
25: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
26: Men han kan vel ingenting om hest?
25: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
27: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
28: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
0: You always non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
16: Du?
17: Ja?
16: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
17: Ja, jeg tar det.
18: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
21: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
22: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
23: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
24: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
25: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
0: lot more.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hits.

0: wake up.
1: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
2: Jeg også.
1: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
2: Ja!
1: Vet du om du hører, dette går gærent.
2: Og så svinger vi på Seidele.
1: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: med noe ekstra godt til helgekosen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
7: Hva er det egentlig best å la det bli?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja. Hei, det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
13: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, best
15: for. Får masse komplimenter for den.
16: Jeg ikke for toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: Ice.net.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
21: Hei! Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
24: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
23: Og en vannlekkasje I dag.
25: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
26: I butikk og på nett. Savanna.
27: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
28: Nei, de jo ikke det.
27: Jo, inni liksom.
28: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
27: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
28: Du, jeg litt frossen selv, altså.
29: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
30: Savanna med sett.
31: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
31: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
32: Music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen ko.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
13: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Mamma?
19: Ja?
17: Hva gjør sola på natta?
19: Den sover I senga si.
17: Hvor lang den I tar?
19: Den som en lang pinne.
17: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
24: Vi har kjøpt boblebad!
25: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
26: Men han kan vel ingenting om hest?
25: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Energy non-stop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

0: uke. Energy Morning,
1: i dag tidlig. Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
2: Jeg også.
1: Ja, for du er akkurat nå på oktoberfest.
2: Ja!
1: Vet du om du hører, dette går galt.
2: Og så svinger vi på seidel.
1: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen.
0: Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på jeg, så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
1: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Mamma?
4: Ja?
19: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
4: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
3: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klære. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Du?
17: Ja?
16: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
17: Ja, jeg tar det.
18: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
20: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
21: Sofakos.
22: Nei.
21: TV-kos.
22: Nei.
21: Vennekos.
22: Nei, enda bedre. Det er tid for...
23: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
24: I butikk og på nett. Savanna.
25: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
26: Nei, de er jo ikke det.
25: Jo, inni liksom.
26: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
25: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
26: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
27: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
24: Savanna med Z.
28: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
29: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
30: Nei! Vinylsamlinga!
28: Og et innbrudd i dag.
29: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
28: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
31: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.
1: En

0: Vi tar helg, og denne helgen kommer jeg til å ha høy puls og være nervøs for Lotte, jeg og Marte.
1: Jeg også.
0: Ja, for du er akkurat nå på Oktoberfest.
1: Ja!
0: Vet du om du hører, dette går gærent.
1: Og så svinger vi på Seidel.
0: Ja. Jeg håper jeg er tilbake på mandag klokka 6.
2: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Cannes 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn. Energy Music Awards.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du! Stoppekranen.
3: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, nå!
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
25: Har lufta.
0: gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den